yara gu bay go ya jagana ayada günana yelana yelata bülkü düt boz.